ohun dabira se bebe laarin wa nbi ba si olugba e ba le ma gbadun wa si ke le ma jemu kudu e o le se gbohun eto yi